ангагарэган уйсоот жууинарот балавал олнэ мати ахтилтэгат камян хэфэлтэр